0: ra khả chí gì ngã thần đó ra má chờ chút đã
1: tao nó má chả bị nữa
0: má chả má gì ra má chờ chút xong ra lo nhé xèo xử yếu
1: ờ chế nè đi lo đi ra cái xe đóng quá ờ nhé má chờ chút đi
0: ờ姐，你不明多，啥意思
1: 啊？啊，走，姐，你也笑，
0: 哼，嘿，老妈笑起来这个，
1: 我没用跑是吧？哪个团队姐？